Rangu ela jabzaiza Zovo fanu jono Gara ita kuni angataja Chana volumpitia vako Gara ita kuni angataja